A slušali smo dva, pa možemo reći najveća hita grupe Smak. Inače, Smak je zakazao svoj koncert 16. decembra u Beogradskoj areni pod nazivom Smak susret generacija. Gotovo 50 godina nakon nastanka ovog legendarnog benda iz Kragujevca, a i bit će ovo zvanično obeležavanje 50 godina postojanja, grupa Smak i nastala je 1971. godine. Ljubitelji rock muzike znaju da je osnovao gitarista Radomir Mihajlović Točak. Prošlo je toliko godina i dalje legendarne pesme slušamo i svaki put zapevamo. Smak inače objavljuje prvi singl 10. novembra 1974. godine. Narednih godina nastaju i tekako zapažene pesme poput Satelita. Snimaju i čuveni instrumental Ulazak u harem. Zatim Šumadijski bluz i tako dalje. Inače, Smak je snimio i kratak film Smak u Njujorku kao deo promocije ploče Satelit. Tu pesmu ćemo upravo i slušati. A za one malo starije koji se već sećaju, evo i podsjetnika, Smak je bio predgrupa Deep Purple. Na njihovom koncertu u Beogradu 75. godine prošlog veka. A malo je poznato i da je Smakov album bio na listi top 50 najprodavanijih jugoslovenskih albuma svih vremena. Ono što je zanimljivo je to da čak i nakon 50 godina popularnost Smaka nije pala ni malo. Tako da požurite sa kartama. 16. decembar, Beogradska arena, Smak susret generacija, mi slušamo Satelit.